hanyar takunkumai da kuma sharruɗan da suka shafi matsayin aiki da mallakar tsarin S-400. Barak ya ce ana ci gaba da aiki domin warware batun yana mai bayyana shi da cewa ba wani babban batu ne mai muhimmanci ba, batu ne da ya shafi dangantakar ƙasashen biyu. Ya kuma jaddada ƙarfin masana'antar tsaro ta Turkiyya, yana mai cewa ƙasar na da masana'antar tsaro mai inganci wadda ba ta dogara da tsarin S-400. Ya ƙara da cewa ƙasashe daban-daban na da ra'ayoyi mabambanta kan yadda ya kamata a warware batun, tare da jaddada cewa dangantakar Amurka da Turkiyya ta ƙunshi batutuwa da dama. Barak ya bayyana kyakkyawan fata game da dangantakar ƙasashen biyu, yana mai cewa ya kamata su tantance abin da zai kai ga samun sakamako mai kyau. Ya bayyana dangantakar shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a matsayin mai ƙarfi sosai wadda ke cike da girmama juna. Wannan furuci na zuwa ne yayin da Erdogan ke birnin New York domin halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81. Tun da farko, Barak ya ce ana sa ran Erdogan da Trump za su gana a gefen taron. Cibiyar yaƙi da yaɗa bayanai na ƙarya ta Turkiyya ta bayyana cewa wata sanarwa da ke yawo ɗauke da tambari da takardar hukuma ta ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya game da babban hafsan sojojin Uganda ta bogi ce. A wata sanarwa da ta fi